0: مہمان کمے ہتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمے. الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ودار ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودار واتی تمن کلیک فانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم. اللہ آئے آخر دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے. صحابین دن نبی اے اللہ کے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کربیے ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تند وہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے. امام مسلم رحمہ اللہ روا کربی روایت گاوے مہمان داری کی تند وہ ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے. امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن. امام مالک رحمہ اللہ آ سوال قرم جواب گا وداڑ وے ہیوکن ہتمائے خاص گتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری کے مدت کی تند وہے. امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ ویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تمبن دوہ گا امی ہگ اتو گا ہوری اچکن کان دی ہدو میں آدوگن کائولے اچکا بھر اتر نکر میں تندوہ بھر اتر وجہ نما ای صدقات کے. ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہ کے گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے.
1: منفوی فیلوادی معلومات کے خزانہ مسلک دے ایم میں اعتبار کروے بیوریا
2: دیہ راجے کے اڈو
1: انہا ساترس تک سالس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویو اٹھیہ نوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ.
3: فاری تی کوتل فلے گن ہنگا دان تی ہا بہر چھ نال بلال تی ہا د بارو اس وانے
4: می ہا دگے کوتل نو نے مو می کوتل گے ورگد کما می د نو نان شکے می پریمیم کوالٹی گے کوتل اے
3: ہن تو
4: می کوتل اوف داف می ہن نی زمانی الٹرا سونک ٹیکنالوجی بے نو کو گے می تی ما وٹا وس رٹے گن دو ہو بے نو کرے وین کوتل انیکا کوبا ستن ست دیو ہی اوف دو می
5: ಬೇನೂ ಕುಲೇಕು ಬೇನು ಡಿಸೈನ್ ಅಕ ಅದಿ ಬೇನು ಸೈಜ್ ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಕೊತಳು ಹೋದ್ಯೋಮ ಕೊತಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಖಿಯಾ ಕೊರವ
6: ಕೊತಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೊಟ್ಲೈನ್ ಹತೆ ಹತೆ ಹತೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಕೆ ಎಕೆ ತಿನೆ
1: ಗಡಿ ಮೆಂದುರು ಬಾರ ಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಅಸಮಂತೆ ಗೆಂದವನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
7: ಅಡುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂ ಹಮ್ಜಿಫಾ ವಾಗುತುಂ ದಿಂ ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ದಿವೆ ತರ್ಜಮಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ದಿವೆ ತರ್ಜಮಾ ಮೇದು ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಸೂರತ್ ಹೂದು ಫನ್ಸಾಸ್ ದಿವನ ಆಯತು ಫಶಾಗಿನ್ ಎ ಸೂರತ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಹ ಹತರುವನ ಆಯತು ಗೆನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳು ದಿವಾಫಾವಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್.
8: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ.
9: ರಹ್ಮಾನ್ ವಂತ ರಹೀಂ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗನ್ನಮೇ